saith a wedi llwyr yn ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddingo coed a'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo draen yn tacu gwair ac yn lladd y

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar yr ail ar hicain o fis Mehefin 2006 ar hicain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn dŵ yma hefo chi tan 10 o'r gloch.

A mae gennaf i ddigon o gynnion newydd a hen ar eich cyfar chi heno yma gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw. Ond pentwr mawr o gynnion newydd sbon wedi nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha. Felly llwythi o gynnion newydd ar eich cyfar chi heno yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae rheina i chi. Os fysa chi yn licio clywed cais heno yma hefyd, mi fedrwch chi gysylltu am yna groeso mawr i chi wneud hynny. Os ydych chi eisiau anfon cais i fewn i fi yn fan hyn yn y stiwtio ar y wefan at ybronglais.cymru. Ar y dudalen flaen, mae'n y fotwm a deud cysylltu efo'r stiwtio ar y ffôn 2976 356 742 neu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond da ni dechrau hyn yma fo can gan Cyn Cws. Wyd yma, Megan, please.

Dyna Megan Plis, hwnna gan Cyn Cwsg allan I chi erbyn hyn. A mi gafodd hi ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hygau. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi, Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn ymar yr ail ar hygain o fis Mehefin 2006 ar hygain. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar app TuneIn ar radiobronglais.cymru ag I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. A lle bynnag ydych chi hen yma, dwi'n gobeithio Yn fawr bod chi yn mwynhau'r rhaglen ac aroswch efo fi tan 10 o'r gloch. Digon o gynnion newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf yma ni'n gafodd I ryddhau fel remix o gan y rei. Okay, mae hon yn mynd yn ôl ychydig ers y gwreiddiol. Gafodd y gwreiddiol I ryddhau, oedd yr EP Hadyn yn ôl yn 2015. Ia, so mae'n mynd yn ni'n ôl dipyn. Yn dydy, mae gafodd y remix yma wedyn I ryddhau ar y pedwerydd ar hicain o fis Ebrill allan ar label Hosc. Mae'n remix gan Crwpan, dyma'm hen i'n troi.

Rai a Crwpan yn yfyd yna remix o'r gan Mhen i'n troi gyfodd hwnna i rhysau ddim yn hir iawn yn ôl. Fantastic. Dwi yn licio hwnna. Mae'n fantastic o gan ymwreiddiol. A wedyn mae remix hefyd yn absolut banger o remix yn dydi chwarae teg. Reit, a mae gennaf i ddigon o gynnion ar y ffordd ar eich cyfar chi. Dros y ddwy ar nesaf dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Ac os yna gan, fysa chi'n licio i glywed wedyn anfonwch i fewn. Ar y wefan at ybronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Amryw a ffyrdd o gysylltu hefo fi heno yma a mae'n groeso mawr i chi wneud hynny fel bob amser. Ewn ni draw nesaf mewn gan Factory Jam a Sarah Owen. Dyma disgyn Codi Gwella.

Disgyn codi gwella. Factory Jam a Sarah Owen, y trac yna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill 2006 ar hugain. Mae'r un nesa gan Alice Williams ac dyma sydd o'n i'n teimlo heddiw yma I fi sefyll tu allan i'r drws I fewn i'r gres angen cymryd fy ngwynt am dailiad. Oedd hi'n neis ac yn cool yn y swyddfa gyda ni air conditioning yn mynd yn eitha braf. Ddim yn rhy oer ddo, achos mae'n ofnadwy pan mae rhy oer. Wedyn da chi really teimlo pan ydych chi'n sefyll allan y drws, ydych chi'n teimlo, ond i'n teimlo fatha bod fi'n sefyll oddi ar awyren heddi yma, a mae fatha safon hitio chi, ydych chi'n cymryd fath o anadl. Anyway, dyna be nath o gan yma wneud I fi feddwl am a wedyn dyna si. Atio I fewn i'r rhestr, dyma Alice Williams, cymryd y wynt.

Cymru wynt, Alice Williams, fantastic o gan, mae hwnna'n neis ag yn chill dydy. Oedd y gan gyntaf, actually, hefyd, doedd Megan, please, dwi'n licio hwnna hefyd. Lot fawr o gyneuon newydd ar eich cyfer chi hyn o mai gyd i ddod cyn ddeg o'r gloch. Ac os fysa chi'n licio anfon cais i fewn i fi, mae'n agroeso mawr i chi wneud ar y wefan at ibronglais.cymru, Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Draw nesaf mewn gan Rhys Gwynfor, dyma Lucas.

Dyna lwcus hwnna gan Rhys Gwynfor ac mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi yn ôl yn 2004 ar yr hicain allan ar label Cosh. Mae Cosh really wedi tyfu yn dydi fel label gerddoriaeth dros y blynyddoedd a mae yna gymaint o gerddoriaeth gwych yn cael ei rhyddhau ar Cosh. Mae'r un nesaf actually ar Aika Ching yn ôl Bob Golwg. Mae hi yn un gan Candelas, dyna beth sy'n gynnaf fi i chi nesaf. Dwi'n gobeithio gen i glwad mwy gan Candelas unwaith eto yn eitha buan, achos dwythau ni gael i gael i rhyddhau oedd yn ôl y flwyddyn dwythau cariad yn y manylion oedd y dwythau, dwi'n meddwl gafodd ei rhyddhau, ond mae'r un yma sy'n gennaf i chi yn un o'r enw cysgod mis y dref.

dyna tro'r gyllell hwnna gan Dros Drwm. Ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Wel, gan bo fi yn fel bob un arall yng Nghymru, mae'n siŵr yn licio siarad am y tywydd bob hyn a hyn fysa'n wirion i fi beidio sôn am... Wff, mae'n gynnes dydy. Mae'n neis. Mae'r hael allan. Mae'n mynd i fod yn andros o gynnes diwedd yr wsos. Mae'n mynd i fod yn boethach nag... Llawer o lefydd pan dwi wedi mynd ar fy ngwyliau fod yn berffaith honest efo chi, a gadag yn neud pan dwi'n trio neud rhywbeth, dwi'n dweud, oh, bach boeth ni. Dwi wedi arfer, dwi'n meddwl, hefo yr tymheredd arferol dan ni'n gael yma'n un yng Nghymru. So wedyn pan mae'n mynd yn eisag yn gynnas, mae'n eitha gwahanol yn dydio. Mae'n eitha braf, mae'n braf bod yr hael allan am unwaith. Ond mae'n rhaid fi ddweud, mae'n siŵr wrth gwrs bod yn ofalus ac yn y blaen, ond bod yr hael yn gallu bod yn beryglus a gorboethu ac yn y blaen. Ond dych yma, dwi'n siŵr wneud Google ddweud hynna, ddech chi ddigon. Dwi'n siŵr bod pawb yn hollol ymwybodol ac i fod yn onas, dwi'n ffeindio fod bach yn patronising pan mae bobl yn deitho chi hynna, achos dwi'n jyst fatha, ie, oce, dwi'n gwybod. Anyway, dwi'n bwys, na ni gario ymlaen. Mae gennaf fi gynnau o newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mi ewn i draw rwan. Am gan sydd y newydd fel sengl, mae cortia yn camu ymlaen efo gweld yn glir. Ei sengl cyntaf ar y cortia cwsh, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfannau Cymru. O ie, wrth gwrs mi oedd tafwyl dros y penwythnos yn doedd hefyd, a mae hynny wedi bod yn 20 mlynedd, dwi'n meddwl, 20 mlynedd o tafwyl llwyth o bobl wedi bod lawr yna. Rhei bobl dwi'n meddwl wedi cael traffaeth actually cyrraedd i fewn i tafwyl am bod hi'n mor brysur yng Nghaerdydd. Ond eitha cwla, ie, yeah, 20 mlynedd o tafwyl, da iawn. Anyway, cario ymlaen efo'r gan yma. Da ni'n gyffroes iawn i ymuno efo'r recordiau cwsh wrth i ni gamu mewn i benod newydd fel band a rhyddhau cerddoriaeth newydd i Gymru. Gweld yn glir ydy'r enw'r sengl gyntaf i ni rhyddhau ar y label, a da ni'n edrych ymlaen i bawb eich clywed. Fel tair merch o Ynys Môn sydd wedi bryddwydio gael camu ar lwyfan a ledled y wlad ers yn ifanc iawn, mae wir yn freuddwyd gael ymuno efo'r label cwsh ac i gynrychioli y merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod o werthfawrogol o'r gefnogaeth, da ni wedi dderbyn hyd yma ac yn edrych ymlaen at ddyfodol cortia. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth i gortia paratoi ar gyfer haf prysur efo slotian tafwyl, na chi, chi'n gweld, nos yn lawen, sesiwn mawr dogella, llwyfan y maes yn yr eist.

Eddfod maes B, y Cwt yn Sioe Môn a'r Bwlin yn Llanerchymydd. Efo'r momentum yn tyfu'n gyflym, mae gweld yn glir yn gam naturiol I fan sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, mi ewn ni am y gan newydd ma sydd ar gael I chi o'r chweched ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau wyth nos yma mae'n cael ei rhyddhau. Dydd Gwener yma I ddod, dyma ni'n mynd am cortia a gweld yn glir. Allan I chi, Dydd Gwener yma.

recordiau gweld yn glir hwnna allan I chi ar recordiau cosh hwnna yn newydd ac yn cael ei rhysau I chi o'r dydd Gwener yma I ddod allan I chi o'r chweched ar hugain yn ôl be dwi yn ei weld yn y fan hyn. OK, ymlaen hefo'r gerddoriaeth newydd a fel ni'n sôn mae yna amryw o gynnion wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosau dwytha nesaf. Mae Fleur de Lis yn ôl hefo Lemonade. Ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd haf a wthiodd y band I fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân I ysgrifennu a'i recordio gan Rich James Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyn Deidraeth a mae hon yn swnio fel Fleur de Lis ar ei gorau a fydd hynny ddim yn hir nes mae Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Fleur de Lis baratoi ar gyfer haf prysur arall hefo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B a sesiwn fawr dogellaf o'r momentum yn parhau mae Lemonade yn agor penod newydd un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru allan I chi ar cosh ers y deuddegfed o fus Mehefin 2006 ar eicain. Mi ewn I draw nesaf felly ta am y gan newydd sbon ma sydd allan I chi erbyn un gan Fleur de Lis dyma Lemonade.

Lee. Hwnna yn gan sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Dach chi'n gwybod beth, hefo cyneuon newydd gan Fleur de Lee a Calvary yn cael eu rhyddhau I chi ag mae gennaf fi Calvary hefyd ar y rhaglen heno yma. Ac mi oedd wythnos dwytha hefyd Calvary a Fleur de Lee. Mae'n teimlo fath os ni wedi mynd yn ôl 10 mlynedd. Mae'n briliant. O'n i'n fan mawr o Calvary a Fleur de Lee 10 mlynedd yn ôl yn sicr. Ac yn dal I fod, i fod yn onest efo chi. Ond dwi'n cofio'r tro cyntaf I fi glwad half 2013 ar y radio. Ww, bron I fi grio. Na, ond mi oedd o'n ffantastig o gan. Dwi'n cofio nes I fynd I chwilio amdano fo. Ffintio fo ar SoundCloud. Oedd o'n wych, bangar. Anyway, hwnna'n bangar hefyd. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Da ni'n mynd nesaf, ynddo, gan sydd yn rhan o album. Y recordiau gosh yn falch iawn o gyhoeddi bydd disglair. Yr LP ag album gan Popeth yn cael ei rhyddhau ar y 60au o Fehefin. Gan ddathlu'r haf efo casgliad dan thema Downs Egniol a chofiadwy mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r rhesymau. Mae wedi cynhyrchu gyda chydweithio wrth wraidd pob un can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac I drac I efelychu set DJ ac o acrobat I Zodiac, Zodiacs, dyma'r canllaw, megis A to Z, chi'n gweld, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Cydweithrediad a rhoi llwyfan I leisiau newydd. Mewn byd sydd yn gynyddol yn ysig mae'r cydweithio ar y cyneuon a chyflwyno album eclectic o syniadau o fewn genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych profetig. Er bod EDM ym genre byd eang yn annisgwyl does dim llawer o bobl wedi creu cyneuon tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd I rywbeth eitha niche yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych I dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae yna fwy na hanner y collabs yn yr album hefyd wedi rhoi llwyfan I artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai oedd nhw ddim wedi recordio can o'r blaen ac eraill yn canu'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf drwy uno egni creadigol. Mae'r cydweithio wedi trawsnewid syniadau syml ym weithiau cyflawn a rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Enghreifftiau da o hyn, oedd y cydweithio efo Local Rainbow, Bendig Adran ag Liam J. Edwards. Mae bob artist wedi symud ymlaen ymhellach ar ei taith artistig ers cydweithio hefo popeth. Arddull haws sydd i'r mwyafrif o'r cyneuon ar yr album, cerddoriaeth ddawns positif a chydweithio wrth wraidd pob can I wneud cysylltiad o gyneuon, sydd yn llifo o'r un i'r llall wrth gael parti neu baratoi am parti wrth ymarfer corff neu fwynhau mewn unrhyw fodd I ddeud y gwir. Da ni'n mynd am hapus yma hon yn gydweithrediad rhwng popeth Miriam Isaac a diffiniad. Dyma hapus.

yna hapus. Popeth Miriam Isaac a diffiniad ar y trac yna. Un nesa yn un sydd yn newydd ag ar gael I chi ers sydd yn cael ei rhetair yr ail o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Hanner awr 3 ydy hon mae allan I chi gan Lucy Borgia.

Lucy Borgia, hanner awr wedi tri honna allan I chi erbyn hyn. Nesa can newydd arall, Alicia Scott, a mae'r cantores regei yn ôl efo'i ail sengl newydd oddi ar yr album Llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia Scott sôn am faint yr oedd hi yn teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftataeth, yr ochr Gymreig a'r ochr addaw o Jamaica. Mae'r geiriau hen lad yn anwyl i land I the land we love, yn cyfeirio at anthemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio album hefo Ows Gwynedd a Rich James Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at gyneuon ag newydd. Gyneuon newydd ar sgwrs ysbrydol hon oedd yn ffaith fod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg. O'r ffordd y mae y werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'i trefi. Dywedodd Scott, am bleser oedd creu track ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn cysylltiedig efo'r tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel ail sengl o'r album. Bydd un sengl arall I ddod cyn yr album fydd yn cynnwys tracia newydd sbon yn ymdopi efo pynciau o gariad colled tar calon yn ystod o gystal yn o gystal a fersiwn arbennig o heimlad fy nhatau. Dilynwch Alicia Scott ar y cortio cwrs ar y cydweithiau am fwy o wybodaeth. OK, can newydd Alicia Scott I chi felly. Gwreiddiau ydi enw hon. Mae hi allan I chi ers yr 40 ar 15 allan ar label recordiau cwrs. A mi gewch chi fwynhau hi yn fan hyn yma ar y sioe Gymraeg. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddiau. Allan ni chi erbyn hyn ar label cosh. Dwi'n licio hwnna yn fawr iawn wedi rhythau chi erbyn hyn. Gyda llaw mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod ymhen rhyw 20 munud. Mi awn ni draw nesa am y gan yn ei sôn amdani gyna. Mae allan ni chi gan Calfeiers 5 o fus Mehefin 2016 dyma nôl mewn amser.

No Mewn Amser, dyna Calvary yn gan newydd sydd ar gael i chi erbyn hyn. Ffantastig yn dydi. Briliant. Mae'r un nesaf sydd gennaf fi i chi gan Hyll, a mae hon yn gan o'r enw Nantgaredig allan i chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006.

Nantgaredig, hwnna gan hyll allan I chi. Erbyn hyn, can newydd arall ar eich cyfarchu nesaf, mae'n bentwr mawr wedi'n hyrraddi fel ni'n sôn yn gynharach. Mae MDigidol yn parhau ddisglirio fy trac newydd arall, Cen Figenis allan ers y chweched ar hugain, o'r chweched ar hugain o'r mis yma a'r hosg. Mae prosiect Trin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf, a bob rhithad yn atgyfnerthu le fel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronic Gymraeg. Mae Cen Figenis wedi adeiladu ar sŵn electronic tin, synth rhythmig a wedi creu ar gynhyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o dracia sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma felly gan newydd MDigidol allan I chi o'r dydd Gwener yma I ddod, dyma Cen Figenis.

digidol a Ken Figenis. Hwna yn gan sydd y newydd I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ddim yn hir iawn tan hynny ond cwpl o gynnyddo newydd eraill yn gynta. Angharad Rianno nesaf a can o'r enw dal dy dir allan I chi fel sengl ddwpl Rocksteady Heart gyda llaw ydy'r llall. Allan ers y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad Rianno.

dal dydi'r angharad Rhiannon allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall nesa, oce? Okay? Ia, llwyth o gyneuon wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosadwytha chwarae teg. Dwi'n siŵr bod ni rŵan yn denu fyny at yr haf ag lot o gyneuon yn cael eu rhyddhau mi fi na fwy yn sicr. Sengl wedi chreu mewn partneriaeth a sioe Ifan Davies a Radio Cymru di hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith I wyl yn Llydaw y llynedd fel rhan o'r cynllun cyfnewid tafwyl cafodd taran lu o brofiadau buddgofiadwy ac mae ei dau perfformiad yn yr wyl dros yn aros yn fyw yn y cof dyna oedd y tro cyntaf I rai o'r gyneuon yr albwm gael ei chwarae yn cyhoeddus a roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd mae'r atgofion pob aelod o'r band i'w glywed yng ngeiriau y gan efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith teithio dros y môr chwarae cardiau ymunio ar pobl leol mewn danswerin traddodiadol ar gyfer cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma ychydig o'r atgofion bydd yn aros a gefo'r band am byth yn eu calonau ag yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Jigal am Astrid gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, y gan yma sydd gennaf I ar eich cyfar chi nesa a dyma yr gan atgof mewn llun sydd ar gael I chi o'r dydd Gwener sydd newydd fod. Dyma ni'n mynd am taran ag atgof mewn llun.

Ia, hwnna yn newydd allan i chi gan Taran. Enw hwnna oedd atgof mewn llun wedi rhyddhau i chi erbyn hyn. OK ta, mae'r fersiwn Gymraeg ar y ffordd i chi nesaf. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae'r fersiwn Gymraeg yn un sydd yn dod ato chi gan Cor Merched Edyrnion. Ond yma'n gallu darllen am dailiad yma. Enw hi yn wreiddiol oedd When I Sing For Him. Hon yn gan gospel can ei gwlad hynny yw gafodd ei ysgrifennu gan Porter Wagoner. Dwi'n meddwl ma dyna sydd ych chi'n deud i enw fo. Ond i'n hollol siŵr gyna pan o'n i'n darllen. Ond i'n edrych yn efo ac yn meddwl Wagoner. Efallai, mae yna ddau ffordd o ddeud hynna, mae'n amwn i ddweud. Anyway, mae'n un sydd yn adnabyddus mewn mwy na thebyg fel un gafodd ei recordio gan Dolly Parton ar gyfer ei album yn 1972. Ac enw honno oedd my favourite songwriter, Porter Wagoner, newn i ddweud yn tro yma. Ac hon yn fersiwn gafodd ei rhyddhau felly gan Dolly Parton ac yn ogystal â'r fersiwn nath o rhyddhau ei hun. Mae hi yn gan sydd yn mynd â ni nôl mewn amser ychydig erbyn hyn, mwy na thebyg. Ond yeah, mae hi yn gan sydd wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg hefyd. Enw hi yn Gymraeg ydy Iddo Ef Mae'n Nghân. A felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Iddo Ef Mae'n Nghân, a honno gan Cor Merched dwi'n gallu darllen ydw. Edyrnion, na chi. Ac hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner. When I Sing For Him.

0: Iddo ef mae'n han, hwnna gan Cwr Merched Ydyreinion ag hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner When I Sing For Him. Dyma'r fersiwn Dolly Parton yma'n hyn.
1: Oh, praise God's holy name.
0: Ac ie, mae hwnna yn dod I chi o 1962, dwi'n meddwl yna dweud ie. His presence in my A dyma rhyw fymryn o'r greiddiol hefyd I chi. For him, oh praise God's holy name. Ni'n mysylwi o, actually, pan o'n i'n darllen amdan Porter Wagoner yma'n un. Dyma ond marw yn ôl yn 2007, ddim mor hir a hynna yn ôl, mae'n gwirionedd. Mae hynny yn Nashville, Tennessee, mae fedrwch chi gredu, mae fedrwch. For him. Sicr, y math o gerddoriaeth yn sicr sydd yn dod o'r ardal, ond mae'r amount o gerddoriaeth, o'n i'n sôn am un yn y gorffennol, mae gymaint o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna. Draw yn yr unol dyliaethau, just yn ffantastig, a mae yna gyfoeth o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna yn does yn Tennessee. Oedd o'n wych, mae'n rhaid I ddweud. Dwi'n cofio. Nes I rili mwynhau mynd I Nashville. Oedd o jyst yn teimlo fath os yna gymaint yn mynd ymlaen, oedd o'n really cool. So os ydych chi unrhyw bryd ffansi mynd I America, falle ddim ar y funud, dwi'n gwybod. Ond os ydych chi ffansi, so ni yn argymell, mae'n eitha cool. Ac mae'r chicken yna'n eitha da, actually. Reit, nesa, da ni'n mynd am gan Hedd Fôn, mi gafodd hon ei rhyddhau ar yr unfed ar ddeg o fis mae hefyd yma Cwm Brwynog.

Dyna Cwmbrwynog, honna gan Hedd Fôn allan i chi erbyn hyn. Can newydd arall. Dyma HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd gyntaf ers Dolid Lizard Monkey Zombie yn 2003 yr Hugain. Y sengl gyntaf i ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam ddibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniad eco-gydwybodol yn cymryd y cyfrifoldeb am orchwylio ar y ddaear. Oddi wrth fodau dynol unwaith ac am byth. Mae cyfuno adran rhythm garw a drymiau a bas gitar hefo prosesu llais rhyngal gleithol ac ystod ddisglair o blipdi blops. Be bynnag mae'n feddwl. Disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. OK. Meddyliwch Sparks a Adult DVD wedi sianelu drwy fenyw o Sir Gaerfyrddin. Mae Bulletin Brys yn dechrau efo llong ofod amhosib o bwerus yn ymgartrefu yn opit y ddaear ac yn darlledu Bulletin sydd yn esbonio na fydd camreolaeth dynoliaeth o'r blaned yn cael ei goddef mwyach. Fel arfer bydd arwyddion fel ansefydlogrwydd hinsawdd a cholled rhywogaethau yn ddigon i ddarbwyllo'r hil wrth y lliw fod angen newid cyfeiriad. Ond y tro yma, dydy ddim wedi bod yn ddigon. Mae hyn hyd yn oed wedi anfon un o'i hasiantiaid i arwain gwrthfudiad y bodau dynol, Greta Thunberg, wedi profi'n aneffeithiol. Newid cyfundrefn yw'r cam.

OK, mae hwnna newydd I chi gan HMS Morris. Edrych chi'n credu gymaint o gynnyddo newydd sy'n gynnaf I yn dal I fynd. So, ag faint o gloch ydy, felly dwi'n mynd I drio fflio drwy hyn. Enw sy'n dod yn fwy cyfarwydd bob mis ar y symddangosiad ar y llais S4C yn gyrraedd o rownd derfynol ag ei godiant at... Nais lofi lawr chyddi bach. Ag ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y Seren, Liam J. Edwards, yn dilyn llwyddiant anferthol efo'r gan Gymraeg cyntaf o'r enw Difa, mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Gymraeg, Gwerth Fawrogi, sydd allan I chi ers dydd Gwener, y 14 o Fehefin. Dyma ni'n union lle, da ni'n mynd nesa. Mae hwnna newydd I chi. Dyma Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi.

Dyna Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi. Nesa mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd sydd eisoes wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Gymru gyfan. Mae'r gan yma'n sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd a Marian, un o gas Bethan i'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwtyn Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendida dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Pwtyn Reis drwy recordiau Reis. Dyma. Pai tea.

Dyna pwy di'n reis a paid ti. Nesa, EP cyntaf o band Y Ddelwedd allan ar recordiau Spench yn ddiflewyn ar dafod yma'r EP Henan Deitledig gan Y Ddelwedd. 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie. Ac yn adlewyrchiad, difyr o gymeriadau'r band, mae'r canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Bardd Beat hyd yn oed yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg efo'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp unigryw ar ei sŵn. Owen Jones yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o arloeswyr fel Stevie Ray Vaughan tra bod Eban Davies yn gyfosodiad diemhongar sydd yn adleisio ar ddulliau amgengach, yeah, fel y Velvet Underground, yn gryd dynamic i'r cwpl, dwi'm yn gallu darllen. Anyway, Isaac Parsons ar y bas byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Bide. Yn wir, mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwydrol i'r repertoire Cymraeg. Dyma gan newydd, gan y ddelwedd sydd ar gael i chi yn newydd fod ar ei EP newydd. Dyma Mynnu a Gofyn.

Mae'n ei agofyn, hwnna gan y ddelwedd, ie, llwyth o ganeion fel o'n i'n sôn yn gynharach llam credu nhw. Ac nesaf mi ydym ni'n mynd i fynd am gan sydd y newydd ag allan I chi gan Mali Haf. Sengol y tu hon o'r enw Gwrach Fach yr Haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol. Gan yma sydd yn cyflwyno'r gwrandawyr I ochr chwareus gwrachol a drwy geiriadau hypnotaidd, heinau a harmonia geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol mae ga llafur gan cadarn hawl. Gwrach fach iach, wyn wrach fach yr haf. Fel mantra sydd yn carfrannu at y rhythm yma ar ymadrodd yn adlywyrchu'r neges o'r yfeddod yr hawl I gredu yn eich hunanol... eich hudoliaeth personol I Mali. Mae chaneuon yn aml yn gweithredu fel swynion. Mae'n medru canu yw hynna'n er mwyn adfywio gobaith dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ond allan I chi erbyn hyn gan Mali Haf, dyma ni'n mynd am eich chan newydd. Dyma Gwrach Bach yr Haf.

Dyna mali haf, gwrach bach yr haf allan I chi erbyn hyn. Boll nesa, mae'r boes yn ôl efo sengl ar gyfer cwpan y byd. Mae'r gan yma yn annog y Cymru beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwydda peldroed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesa. Gwisgwch eu sgarffiau, trefniwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jyw, gall beth a fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris, Gwern, Deio a Caio yn fwythus am Melis am byth. Dyma'r gan a perfformiodd y band I ennill brwydr y band yn Ysteddfod Ynys Môn 2006 ar ugain wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfyng Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris, Gwern, Deio a Caio yn barod I hit o'r SRG efo gitar swnllyd a'i melodiau bachog. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Bolt ac enw hon ydy... Lle mae di mynd efo ni? Newydd golli, lle mae. Ia, cyfyrddiad moethus ydy'r gan. Dyma chi, Bolt.

cyffyrddiad moethus oedd yr un yna. Nesa, da ni'n mynd am gan sydd allan I chi gan Gwion Phillips a Kellyn Stewart, ond allan ar recordiau coes. Enw hi ydy Dwi'n Addo Dim.

Mae hwnna'n fendigedig, dydy Gwion Phillips ac Helen Stewart a dwi'n addo dim. Allan i chi, erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at diwedd y caneuon newydd ar cyfer enw Credwch neu Beidio ag diwedd y sioe. Mae hynna yn insane. Dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr haglen hen yma ar yr ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen hen yma ar Radio Bron Glais, hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Mi fyddai'n ôl wythnos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10, fydd y sioe'n cael ei ail ar lledu. Mi fydd y sioe nesa fyw yma i chi, yma ar Radio Bron Glais. Mi fydd y sioe yma hefyd yn cael ei ail ar lledu, nos Sadwrn yma i ddod, o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, os ys ag am ys chi'n licio ei glywed, cyn wythnos nesa, mae yna groes yma ar i chi am fy nhidrwedd ar wefan radiobronglais.cymru, mae yna fotwm ar y dudal ymlaen sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Nodwch yma na bod chi eisiau ei ar gyfer y sioe Gymraeg a mi fyddai fwy na digon apus. Darllen i ni wneud eges unrhyw hysbysebion neu chwarae unrhyw ganeuon. Chris yma rwych chi wneud hynny. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio fawr fedrwch chi fwynhau y tywydd braf sydd gennym ni yr wythnos yma. Peidio cwyno gormod, achos da ni byth yn cael tywydd braf llawer o'r amser. So, dyna fo, mi fydd y glaw yn ôl cyn bo hir, dwi'n siŵr. Peidiwch a panico. Yn y cyfamser, dwi'n gadael chi efo Sara a Werth y Byd. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Mi welwch chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos da.

cariad a'r nod oedd dychwelyd. Eith di'r etifeddol a'i hachub, a chipio dy genedl nod.